در مسیر ایجاد نیروهای مسلح ملی به شمار می رفت. با فرمانی که حیدرالیوف در 22 مه 1998 امضا کرد، روز 26 ژوئن سال روز تشکیل نخستین سپاه مستقل آذربایجان به فرماندهی جنرال صمد بی مهماندارف در دوران جمهوری دموکراتیک آذربایجان به عنوان روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان اعلام شد. این اقدام گامی مهم در جهت احیای حقیقت تاریخی و تداوم سنت‌های ارتش ملی بود. امروز ارتش جمهوری آذربایجان به عنوان قدرتمندترین و آماده ترین نیروی نظامی در قفقاز جنوبی شناخته می شود. در سالهای اخیر با توجه و حمایت مستمر الهام علیوف رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، پیشرفت های چشمگیری در زمینه تجهیزات نظامی، تسلیحات، آموزش نیروها و توان رزمی ارتش حاصل شده است. به ویژه در سال 2020 جنگ 44 روزه میهنی توان، روحیه میهن‌پرستی و برتری راهبردی ارتش آذربایجان را به جهانیان نشان داد. در نتیجه این جنگ سرزمین‌هایی که نزدیک به 30 سال تحت اشغال ارمنستان قرار داشتند آزاد شدند و تمامیت ارضی کشور تامین شد. این پیروزی در سایه ارتش نیرومند و وحدت ملی حاصل گردید. تشکیل و توسعه ارتش همواره در کانون توجه رئیس جمهور الهام علیوف قرار داشت. دستاوردهای ارتش جمهوری آذربایجان در عملیات ضد حمله علیه نیروهای مسلح ارمنستان که از 27 سپتامبر 2020 آغاز شد و همچنین در عملیات محلی ضد تروریستی سپتامبر 2023 از جمله موفقیت‌هایی است که درباره آن کتاب‌ها نوشته و فیلم‌ها ساخته خواهد شد. با افتخار می‌توان گفت که قرار گرفتن نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در میان 50 ارتش قدرتمند جهان نیز بیانگر همین واقعیت است. رئیس جمهور الهام علیوف در همین زمینه گفت: امروز ارتش پیروزمند آذربایجان در تمام جهان شناخته می شود. این ارتش پیروز در میدان جنگ پیروز شد. جنگ دوم قره‌باغ قدرت ما را به نمایش گذاشت. ما ارتش قدرتمندی داریم که جنگ قرن 21 را کرد. حال تاکتیک و موقعیت ما در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ارتش ما در جهان 50 ارتش قدرتمند می باشد. در طی 40 سال ارتش آذربایجان هیچ وقت عقب نشینی نکرده است. ارتش جمهوری آذربایجان توانایی حفاظت دائمی از استقلال و تمامیت ارضی کشور را دارد. این ارتش تکیه‌گاه دولت، مایه اطمینان ملت و سرچشمه غرور ملی است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد دولت قدرتمند و ارتش قدرتمند آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ارتش آذربایجان خالق مکتب قهرمانی در تاریخ نظامی جهان توجه فرمایید. در جریان جنگ دوم قره‌باغ، صفحه‌ای در تاریخ دولت مداری جمهوری آذربایجان رقم خورد که حتی با گذشت قرن‌ها نیز عظمت و اهمیت آن هرگز فراموش نخواهد شد. این پیروزی تاریخی و پر افتخار تا همیشه در حافظه ملت آذربایجان باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده نیز به آن افتخار خواهند کرد. نسل‌های پی در پی برای هزاران سال از دل

0: داوری های نیاکان خود از سربازان تا جنرال هایی که جان خیش را در راه وطن فدا کردند سخن خواهند گفت. ارتش جمهوری آذربایجان که جنگی متناسب با الزامات قرن 21 را به پیش برد و با شجاعت، استقامت و فداکاری خود مکتبی از قهرمانی در تاریخ نظامی جهان پدید آورد، همواره در یادها و زبانها خواهد ماند. سربازان و افسران ارتش ملی که به پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری های نظامی مجهز بودند، تحت فرماندهی الهام علیف فرمانده کل قوا در جنگ میهنی پیروزی را رقم زدند که هر روز به بخشی از تاریخ تبدیل شده است. ارتش جمهوری آذربایجان با نمایش رشادت های کم نظیر در میدان نبرد و وارد کردن ضربات سنگین به دشمن، توانایی ها و ظرفیت های خود را به جهانیان نشان داد. تصادفی نیست که با گذشت نزدیک به 6 سال از پایان جنگ، همچنان از دلاوری ها، روحیه میهن پرستی و فداکاری فرزندان و افسرانی که دشمن را به زانو درآوردند سخن گفته می شود. تاکتیک های رزمی، عملیات های موفق و مسیر پیروزی ارتش جمهوری آذربایجان امروز در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان و توسط کارشناسان و متخصصان نظامی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در این باره جیهون محمدوف نماینده مجلس اظهار داشت:
1: دمیر یمروخ سایسنده آذربایجان از غلبه‌سینی تامین اتدی و بوگون ده
0: در سایه مشت آهنین آذربایجان پیروزی خود را به دست آورد و امروز این پیروزی در مراکز نظامی مهم جهان مطالعه می گردد و در نتیجه سیاست هایی که رهبر عموم ملی پایه‌ریزی و سوی رهبری کشور اجرا شد آذربایجان به این پیروزی دست یافت. امروز ارتش آذربایجان به پیشرفته ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی مجهز است، تجهیزاتی که با بهره‌گیری از فناوری های نوین صنایع دفاعی جهان تولید شدند. این ارتش در اختیار خود انواع پهپادهای رزمی و شناسایی هدایت شونده و تسلیحات مدرن دارد. الخان شیخ علیوف کارشناس نظامی در این زمینه گفت: با در نظر گرفتن به کارگیری تسلیحات بسیار مدرن و از جمله هواپیماهای بدون شرنشین و غیره در جنگ 44 روزه، جهان شاهد مدل جنگی نوین در قرن 21 شد. هم جنگ میهنی و هم عملیات ضد تروریستی، قدرت، اراده و روحیه قهرمانی مردم جمهوری آذربایجان و نیروهای مسلح کشورمان را به جهان نشان داد. به برکت ایثار و فداکاری سربازان و نظامیان ارتش بود که امروز مردم آذربایجان در قره‌باغ و زنگزور شرقی حضور دارند و روند بازسازی و آبادانی این مناطق ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ارتش آذربایجان خالق مکتب قهرمانی در تاریخ نظامی جهان.

0: milleten, düşmenin bağrını yaran milleten.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است توجه فرمایید. در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاستهای تنوع بخشی در جمهوری آذربایجان، بخش غیر نفت و گاز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقدامات دولت در زمینه حمایت از کارآفرینی، بهبود فضای سرمایه گذاری، ایجاد شهرک ها و پارک های صنعتی و همچنین افزایش ظرفیت های صادراتی نقش مهمی در رشد پایدار این بخش داشته است. افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی است. به ویژه در حوزه های مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به سیاست‌های 20 سال گذشته تأکید کرده است که این سیاست‌ها باعث تغییر مثبت در ساختار اقتصادی کشور شده است. وی گفت:
2: داخل محصول استرکتورنا نظر سالدخته بیزی گرریو که
1: اگر به ساختار محصولات تولیدی در کشور نظری بیفکنیم، میبینیم که بیش از 71.5% از اقتصاد کشور مربوط به بخش غیر نفتی میشود، یعنی کمتر از 30% مربوط به بخش نفت و گاز است. ضمناً اگر نظری به 20 سال گذشته بیندازیم، این رقم به 45% هم نمیرسد. این نشانگر آن است که ساختار اقتصاد کشور تغییر یافته است. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب آذربایجان و نقش کشور در کریدورهای بین المللی حمل و نقل نیز فرصتهای بیشتری برای توسعه بخش غیر نفتی ایجاد کرده است. کریدور میانی، مسیر شمال جنوب و سایر پروژه های منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی و لوجستیک کشور را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید را فراهم می کند. همچنین سرمایه گذاری در حوزه تحول دیجیتال، نوآوری و انرژی سبز به افزایش رقابت پذیری اقتصاد غیر نفتی کمک کرده است. این پروژه ها موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه سرمایه انسانی و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شدند. به باور کارشناسان، توسعه پایدار بخش غیر نفتی یکی از مهمترین تضمین های ثبات اقتصادی و رشد بلند مدت آذربایجان به شمار می رود. امروز این بخش تنها یک حوزه جایگزین نیست، بلکه به نیروی محرکه اصلی اقتصاد کشور و موتور اصلی توسعه آینده تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گنشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده های زمین شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع آوری خواهد شد که در تدوین برنامه های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ گنشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت مستقیما از لایه های گازی استخراج می شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تامین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ گنشتی را

0: نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: Güneşli yatağı artık 30 ildir ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: Meydan Güneşli hudud 30 sal az ki bu unvan meydan nefti şenafte mişod ve beraye Azerbaycan ve sermaye guzaran menfaat ziyadi daşte. Ama az in be ba'd az in meydan gaz hem istihraç khahad shod. Bedin surat meydan Azeri çıraq Güneşli der cihan be meydan binazidi tabdil mishod. Şayan zikr az ki tolid neft az blok Azeri çıraq Güneşli ki az sal 1997 آغاز شده و این پروژه تاکنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می‌رود. اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را می‌توان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.